bakbenge tjomik. De sier vunga i lomot og vunga selv og vunga. Vunga ulel unga, ennå vunga. Nelo vanga, nelo ngilanga. Dekko vanga, dekko ngilanga.